وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَيِّنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Saya ulangi kembali.